Men vær sikker at de synes der er noget særligt ind. Ja, så må vi se om ikke der skulle findes en bedre ind. Men vi tror nu bare nok at vi der bedst kan lide den lille melodi. Og vi håber også på at de kan lide